0: amono menenneng kae ka joang joang re tla bona jalo di gogola mamedi dumela
1: dumela mafolofolo tshe strata o phetse
0: ke ya phela mme wa ka o phela jwang wena
1: eh ke phetse ka mo ha o mme mimi mona ma o ke mafolofolo
0: yela mme mimi
1: eh wa mamela wa mamela mo le redi wa Israele ha o tsele ha go bale
0: le le
1: o mametse ka lekhubu la 90.3 wa mamela ha o tsele mafolofolo
0: amen
1: ke a leboga ka Kriste morena amen
0: ke a leboga mme mimi
1: a sile monate mafolofolo wa mamela she
0: bye bye mami le se di dumela
2: a o volisto
0: dumela ntate
2: ke khotlo ka mafolofolo
0: ke a phela ntate o phela ba ngwana
2: ke a phela mafolofolo ka mo hauwa ntate modimo
0: re a leboga ngwana mme ke mangwe le tsale kae
2: ke Joseph Lentha ke le tsa ke le ka fusion studio nna ke motho a tsane belt today
0: e ya ngwana mme di a rong ka mo
2: mafolofolo
0: di a rong ka mo mo le nteng
2: au ke pushan toronto rong mafolofolo ke la isa morwalo wa magoa ba o batla midrand kwa
0: au ngwana mme o tsamaye hantle ka nnete o sebetsa mona diga jeng
2: go hlomphile thank you
0: ngwana mme le sedi FM dumelang
3: ke kholokwe
0: dumela mme
3: maise kwa kwa lusaka le kholokwe ha o tsele o ya mamela le kholokwe mputse le kholokwe o ya mamela amen
0: masia aye na o ya mamela mo mamedi a hlulu ke letho ka nete dingaka di seditse a re sa bona mona bana beso le mona la o qetela a etse mohlo le se di dumela
4: dumela bolile ka
0: re tele ka mme
4: ka mo ha o ntate
0: e ya mme
4: e ntse ke o mametse ke ka mona ka re ntshege le khu ke 88.4 ke matsha batlane
0: mme cha bazani ke ya le bo wa re o renga botlhano
4: thank you daddy
0: tsebele so ke le se di mamedi dumelang
5: go mo mo khotso
0: dumela mme
5: ba
0: nne lo kuna me tsela tsela 8.9 le tsela ke mo potima ma
6: fa tsi kuna lo ena
0: a o ba thunga
6: skis fela re ya le bo mme ma hlatsi dumela o mamela eh ya tsela ya hadi ya tibana o fadimela lentsela ya ile ke le ska u tiki ya le bo thank you bye
0: bye bye kuno ba me di dumelang
7: hello baby
0: dumela mme
7: le ga ntate
0: ke ya phela mme o phela jwa ngwana
7: a ke tla hantle ntate ke nkhono mahlatlo bana le di ka mona ntse o mametse ke khubela 88.4 ntate we re a re ho re nya bo tsana se le tsa mnate
0: ke ya le bo nkhono mahlatlo
7: ba ba ntate
0: ba bye mame di dumelang
8: hello
0: dumelang ntate
8: Eh, nga ka mokwena ka bona ka bola thata ba di muhudi thaba di mahlwa.
0: E la kwena.
8: Ke ga 8.2 loyi. E ho podile matsatsi yana.
0: Ha o kwena.
8: E magamo tse a re le a hlahla re lo re loyi. Thank you loyi.
0: Ke a le bo kwena re o renya bahlano mame di dumela. Le se di dumela. Dumela.
9: Le ga ne se
0: pele. Re tele ga ngwana mme.
9: Ke
0: ntate.
9: Eh, ntate pele ke na le bothata e kopa thuso ya hanta.
0: Ntate o go ntetsetsa ke letsa pina ngwana eso.
9: Okay, ya le o.
0: Tsebele so ke le sedi mame di dumela.
10: Hello Zili.
0: Re tele kae?
10: Eh, re tele Zili.
0: A mana di ke mawe letsa le kae?
10: Ke ke embrose ya le moru botse Zili.
0: Ntate.
10: Eh.
0: O mame tsi qhubung lefe?
10: 8.4
0: Hare o renga bahlano ngwana mme ke ya leboa.
10: Ke leboga zini.
0: Re nka ba bararo ba o qetela le sedi.
11: Good morning Zeli.
0: Ga itse diaka.
11: Ha monate zwa.
0: Ke ya phela o pitse hantle.
11: Ke tshisa monate zwa.
0: Re ya leboa ga itse dia motho.
11: Ko mametse ka 9.3. O mandela o fita batho.
0: Amen.
11: Le ha di ya o araba empa ho mandela teng wa mamela.
0: E bile wa utlwa.
11: E le wa utlwa ka go ya ha mo tla go khutla mo. E khutla ke no ka dijo.
12: o ipotsa o bo bi

Ditaba tsena tsa rra ya borobedi o di balelwa ke tsietsi mogaladi ba mameding kgweetsong. Mokga wa African Transformation Movement e leng ATM o bolela gore o na le tshepo ya gore lekgotla la naga la molao wa motheo le tla tlakisa ka tlholo ya bekeng e e fetileng ya lekgotla le e phahameng la dinyewe Western Cape ya o dumelela moporesidente Cyril Ramaphosa go etsa kopo ya go thibela nakwana mosebetsi wa komiti ya palamente ya kgalemo. ATM eo e leng yona e tlhatlhetseng nyewe e gakotse mogato wa Section 89 palamenteng. Moetapele wa mokga Vuyo Zungula o re sepheo mona ke o etsa bonnete ba gore go na le ponaletso go batho bao.

0: right. Me rana ke ke le buile mme o tla ke tla mo ke tla o etsetsa jalo mogatu. Thank you my darling, bye bye.
1: Bye.
0: A nna ke ke sone. Re le bohahle mme wa ka re tla fitisa molaetsa ka nnete ntate thuso re mofe dinomoro tsena tsa hao. Misusu e ke misusana fela hantle ntle pele hora ina ya leshimele motsomo e re kole bohle wena ya re letseditseng basadi emangle emang me hale thusana wa tseba ha o ruta mosadi o ruta setshaba ha o matlafatsa mosadi o matlafatsa setshaba ibile ke bone hore ke mokotaba wa kgwedi ena etlang e o re tla be re re ke kgwedi ya basadi mokotaba wa bona ke hore ha o matlafatsa mosadi o matlafatsa setshaba jale ha e be pina ya rona ya letsatsi le leng le leng ha o matlafala matlafatsa ba bang hle horra ke ya leshime le mosomong ena ke tshebeletso ya lesedi ho SABC ditabatsena di balwa ke Kenny Modupi.

a semohe wana me ha ku dumedisa hle mo mamedi motle wa le sedie fema ya dumedisa nka tseno ke thuso motaunga ke tabalo wena kwa no he mo mamedi botlwa hona jwale ya ho fitlela mane ho reng ya bo rarwa re tsa tsama mmolo wena o tlo hona jwa le fitlela mane ho reng ya boraro ke a o kopa e tsa bo nnete ba re o ba teng kwa no se ke wa leka wa fetwa hore ntho tsa rona di tsebe o tsama hantle two so mataunga what's up

o zalaishi mo twe masimini zalaisha pine manacha nate kantsela nati nomvula ole seri FM ona jwale ke okopa shabanako nako ke hora ya boraro ena ke nako ya hore tshabeletsongwe ne kholo o ba lweditaba ke Kenny Mudupi.

le sedi FM ke mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa sechabele metsotso e supileng pele ho hora ya borobong ke tlo ya pineng o hopole ke ntse ke tsa malegetse ya ka pule le eo antsa ge fa dinkha di diketsahalo ho tsanetsa Wafcon ho Zambia le Egypt ke tlo ukwa fela rena dintho di emejwang ka lehlakoreng leno gaitse di ya ka Alright, se ke bone molaetsa o fitile ngwana mme ke tla fela ke etse jwa lo hore ke finyelle ka nqeno ka lehlakong la hao hore fa dintho tseno ka ofela ere ke kinge pina e tla be sentse e lelekella mane ho ya horeng ya ditaba tse re tla hle re di ballwe kutu melodi kutu o teng le ena pokeletsong ya mino jwalo ka ke hlalositse DJ Lovers ke ena ya ntseng a re tlhophiseditse mino ka tseletshwanang fela.

pina e monate ya kutu tshebeletsong ya lesedi mabedi e tadime ha eba e nepahetse hantle e tshwanela gore e o jetse hora ke ya borobong tshebeletsong ya ke ya lesedi ho lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya borobong kgedi ballwa ke Mosiwatshweu.

0: ga o tsebe sentse ke potologa ke shebue ke dicamera fela cable o ka ntouta
1: o seka potologa golo taodia
0: injang wa duty ke lebuila feta mona ya be sele o bola dikgutsana ka setlho kore ne ke batla o etsang e tshwareyang gampe ke jalo mogwaka ee ke latelela ntho gonang hoo kore ke latelela le ga e bene re lwana ke sekebe ka re ke theletse gobane ke o ntlhotse a ke tsho ke wa tseba o ntlhotse kore o lankatelela ee se ka nna ere la se o nkateletse be se ntsentse ke ra so se ombetha o ntse ombetha aa wa tseba ke utlwile ga ke batle le gore ke re ke cable maleng ee ka mane ka ere smith le ena eo eno ga nka monka ka tsela e tshwanang fela o tlo ko dumela ga itse di aka re tlo le baya provisioneng pele le tla mona wena morena ga ntheba ebile wena ke tshwanetse ke bue le bookamedi baiti ba ke ba re go ke kgola ge le bone kwana ga o chesa ebile ge ke re nyaka se pele wa tseba ke re dijwa diso fele tsa rona ge le bampe ke shebile tseleng ga ke bua tjena ka magagafo ka mona ka kelna gona fane mo o re tsebang galaseng ga itsedi aka ea o ne o nana o re tsamaile ka moago a e ntse ge le gona mono fela ntho ngwe lengwe ntšhafetse ka mona ko go ka se rata
1: ke tla
0: o bona o le hekeng mane ke betseng bontate ba tshireletso ke re ke ka seka la mobulela eo morena kele buile mofokeng weso go ga nthiba mo e ne ka go na le go betetshana fela ke go kutlwe ka mo dumelang a ke yane ya qala a wa e ukwa le go wena mo ngwaneso wa tsebanye we ntle ga e le jena e tshwere bopaki fela ebile ne ke batla o e netefatsa gore e be ene le ga nna ke ntsha dikgolo le ga le ntetsetsa o ntse o tshwana fela ke lebuile ke mang motho eo o righte ga itsedi aka ke lebuile ge tla lokisa o tla lokisa ga itsedi aka a ukwa e ka go o ka ga makotikoti wa tseba lekotikoti le tshepi ya simbala a ke tsebe ke tlabe ke fa boemo bo phame yago o buela ka ga lekotikoti ka ga motho e ka mogope fele ya ngopotsa nako ntsane tsa gale o sa kena lenaano mona sea le motho ke tsa dithotsela utlwe tsona medumo e kang e tsena ya bo dikatse go thwe ke sona se seyang sethotsela ga ke sa ukwe sethotsela se tsheya fela ka nako ya lenano tsa dithotsela ke ne ke le ngwana gampe kebile ke sa gopole le gore e tlabe ke sebetsa mone ukwa ga o thwe tsa dithotsela babababababa ukwa hahahahaha ke ntho e ne ke utlwa mogaleng mone e sentse ntsosa uko le gale ke atla
2: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe kapa efe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ.

ikopela dieta ka nnete mabedi a ona ntho tse ngata ka lokalo tseo e leng gore wa dikopa. Ke tla bona nomoro tsa WhatsApp ke nomoro tsa WhatsApp ya lesedi ke 079 758 5060 079 758 5060. ke motho wa monna he mo mamedi, ke motho wa monna ke motho wa monna, a se motho wa mosadi eno a kopang dieta, ke motho wa abuti tleska ya ba jwale se ke tla itse mokubetso sa fumana a fumantshwa di-sandlas jwale tsa batho ba bomme. E o robedi metsotso ka morago ra pele re tlo kena jwalo 5 play at 1 ke ditlabolano tse hlano tsa hora ya pele, empa he ha re tle re qale jwalo mokgatlhelo wa go qetela semmuso.